0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

всіх шукали, ні, ні, почує навряд чи та, що там.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Осінь неодмінно ще прийде нескінченним листопадом тиші. Задрібосить дощиком веде, вас уже ніколи

життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

грози заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ. Я усе дарав, не

0: Качів FM.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.

Це Україна.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, коли ви молитесь, кажіть «Отче наш». Перше слово, яке виходить з уст немовляти, це всім людям найдорожче слово «мама». А друге слово маленької дитини – це «тато», «батько». Предвічний син предвічного Бога Отця, ставши чоловіком, щодня з пошаною звертався до свого опікуна святого Йосифа цим ніжним словом «батьку». Євангелісти свідчать, що Христос Спаситель часто говорив своїм учням про Небесного Отця. У чудовій молитві на Тайній Вечері Ісус Христос згадує Бога Отця 115 разів. Слово «батько», освячене устами Божественного Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. У Святому Письмі слово «батько» записане 1123 рази. Сьогодні ми відзначаємо День Батька. В цей день добрі діти складають своїм батькам щирі вітання, готують їм дарунки, моляться за їх здоров'я і за Боже благословення. А декотрі діти перепрошують своїх батьків за минулі непорозуміння. Батькам належить вдячність, пошана і любов від дітей, бо батько є головою родини, сім'ї. Батько трудиться, працює, щоб утримувати дім, дати дітям належне виховання і забезпечити їм краще майбутнє. На горі Синай Господь Бог проголосив заповідь «Шануй твого батька». Євангелист Лука свідчить, що Ісус Христос у Назареті був слухняний. Ісус Христос, Богочоловік, дав нам чудовий приклад пошани до батька. В домі Пресвятої родини в Назареті проживав Ісус Христос, предвічний Син Божий, Творець і Володар Вселенної. Пречиста Діва Марія, Мати Бога Вишнього, Цариця Ангелів і всіх святих, і простенький, вбогий тесля Йосиф, далеко нижчий становищем від Божої Матері і безконечно нижчий від предвічного Сина Божого. Все ж таки, Йосиф був головою родини, всім опікувався, а Син Божий і Мати Божа були йому послушні. Це прекрасна наука для всіх дітей на землі. Батько може бути простіший і менше вчений, ніж син чи дочка, але йому належить пошана і любов. Покликання батька в родині пригадує нам Бога Отця, бо Господь Бог бажає, щоб називали його отцем, батьком. Коли ви молитесь, кажіть «Отче наш», каже Ісус Христос. Подібно як Небесний Отець опікується нами і бажає нам вічного щастя, так добрий земний батько клопочеться життям своїх дітей на землі. Мати з природи більше керується серцем, вона більше схильна до милосердя і любові, а батькові залишається не дуже приємна роль утримувати у хаті порядок і дисципліну. Добрий батько турбується про релігійний дух родини, бо він свідомий, що віруюча дитина цінніша перед Богом і заслуговує назву «дерева, засадженого в раю». В такій родині царює мир і живий дух молитви. Не було ще такого випадку, щоб розпалася родина, котра спільно клякає до молитви. В такій родині батько не раз уміє бути глухим, а мати вміє замовчати відповідно до потреб. І це буває необхідним для збереження сімейного щастя. Добрий батько є благословенням родини. Якщо ми назвемо матір серцем родини, то батька треба назвати головою родини. Якщо матері належить титул «любов родини», то батькові – розум родини. Мати безпосередньо і передовсім опікується дітьми, а батько в першу чергу годує дітей працею рук своїх. Добрий батько живе для своєї родини, і жодна жертва для добра дітей не є для нього великою. Небесний Отець опікується всіма створіннями на землі, а батько родини старається ущасливити своє сімейне царство. Його мешкання може бути невигідне, але батько вдоволений, бо ніжне серце дорогої жінки і люблячі серця дітей є для нього найкращою відплатою за всі труди, за турботу і посвяту для родини. Буває не раз, що діти спершу не оцінюють дій рідного батька, але пізніше вони переконуються про потребу твердої руки у родині. Наш батько любить нас, якщо він живе. Віддаємо йому сьогодні належну пошану, вдячність. Покажімо свою любов рідному батькові, бо таким способом ми справимо йому велику радість. Кожний батько може мати свої немочі,

Але він – наш батько, і йому належить вдячність, пошана і любов, бо він посвятив свої сили, своє здоров'я і своє життя для нас. Боже, благословення завжди спочиває на дітях, які шанують своїх батьків. Якщо наш батько відійшов у вічність, то поручаємо його душу Господеві і не забуваємо його в наших молитвах, щоб його пам'ять була навіки між святими. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі рифи, як тоді на Тенері.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від Андрія Бармалії. Літній інді-синт-поп, який прийшов до нього, не повірите. Просто у вісні.

0: Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. Є диско «Ковбой» – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. Є диско «Ковбой» – це легкий, сонячний інді-сент-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитав ці глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього шуму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
2: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ті воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, коли ви молитесь, кажіть «Отче наш». Перше слово, яке виходить з уст немовляти, це всім людям найдорожче слово «мама». А друге слово маленької дитини – це «тато», «батько». Предвічний син предвічного Бога Отця, ставши чоловіком, щодня з пошаною звертався до свого опікуна святого Йосифа цим ніжним словом «батьку». Євангелісти свідчать, що Христос Спаситель часто говорив своїм учням про Небесного Отця. У чудовій молитві на Тайній Вечері Ісус Христос згадує Бога Отця 115 разів. Слово «батько», освячене устами Божественного Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. У Святому Письмі слово «батько» записане 1123 рази. Сьогодні ми відзначаємо День Батька. В цей день добрі діти складають своїм батькам щирі вітання, готують їм дарунки, моляться за їх здоров'я і за Боже благословення. А декотрі діти перепрошують своїх батьків за минулі непорозуміння. Батькам належить вдячність, пошана і любов від дітей, бо батько є головою родини, сім'ї. Батько трудиться, працює, щоб утримувати дім, дати дітям належне виховання і забезпечити їм краще майбутнє. На горі Синай Господь Бог проголосив заповідь «Шануй твого батька». Євангелист Лука свідчить, що Ісус Христос у Назареті був слухняний. Ісус Христос, Богочоловік, дав нам чудовий приклад пошани до батька. В домі Пресвятої родини в Назареті проживав Ісус Христос, предвічний Син Божий, Творець і Володар Вселенної. Пречиста Діва Марія, Мати Бога Вишнього, Цариця Ангелів і всіх святих, і простенький, вбогий тесля Йосиф, далеко нижчий становищем від Божої Матері і безконечно нижчий від предвічного Сина Божого. Все ж таки, Йосиф був головою родини, всім опікувався, а Син Божий і Мати Божа були йому послушні. Це прекрасна наука для всіх дітей на землі. Батько може бути простіший і менше вчений, ніж син чи дочка, але йому належить пошана і любов. Покликання батька в родині пригадує нам Бога Отця, бо Господь Бог бажає, щоб називали його отцем, батьком. Коли ви молитесь, кажіть «Отче наш», каже Ісус Христос. Подібно як Небесний Отець опікується нами і бажає нам вічного щастя, так добрий земний батько клопочеться життям своїх дітей на землі. Мати з природи більше керується серцем, вона більше схильна до милосердя і любові, а батькові залишається не дуже приємна роль утримувати у хаті порядок і дисципліну. Добрий батько турбується про релігійний дух родини, бо він свідомий, що віруюча дитина цінніша перед Богом і заслуговує назву «дерева, засадженого в раю». В такій родині царює мир і живий дух молитви. Не було ще такого випадку, щоб розпалася родина, котра спільно клякає до молитви. В такій родині батько не раз уміє бути глухим, а мати вміє замовчати відповідно до потреб. І це буває необхідним для збереження сімейного щастя. Добрий батько є благословенням родини. Якщо ми назвемо матір серцем родини, то батька треба назвати головою родини. Якщо матері належить титул любов родини, то батькові розум родини. Мати безпосередньо і передовсім опікується дітьми, а батько в першу чергу годує дітей працею рук своїх. Добрий батько живе для своєї родини, і жодна жертва для добра дітей не є для нього великою. Небесний Отець опікується всіма створіннями на землі, а батько родини старається ущасливити своє сімейне царство. Його мешкання може бути невигідне, але батько вдоволений, бо ніжне серце дорогої жінки і люблячі серця дітей є для нього найкращою відплатою за всі труди, за турботу і посвяту для родини. Буває не раз, що діти спершу не оцінюють дій рідного батька, але пізніше вони переконуються про потребу твердої руки у родині. Наш батько любить нас, якщо він живе. Віддаємо йому сьогодні належну пошану, вдячність. Покажімо свою любов рідному батькові, бо таким способом ми справимо йому велику радість. Кожний батько може мати свої немочі і недосконалості, але він – наш батько, і йому належить вдячність, пошана і любов, бо він посвятив свої сили, своє здоров'я і своє життя для нас. Боже, благословення завжди спочиває на дітях, які шанують своїх батьків. Якщо наш батько відійшов у вічність, то поручаємо його душу Господеві і не забуваємо його в наших молитвах, щоб його пам'ять була навіки між святими. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз Калуш Оркестра та співачки Сімбочка. Нікому не скажемо. Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома». Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Green Grey» «У вогонь». Композиція «Лети, моя душа» від виконавця Адміралов. Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему Тіана Гойл та Айма Гот. Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу, як дощ падає» від дуету Женя і Катя.
3: Щоразу, як дощ падає.
2: Триб'ют Степану Гізі від Івана Наві і його переспів «Вівтаря».
4: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: Заклик до руху від проєкту «Бараболя Рейв» трек «Танцюй». Проєкт «Люди квіти» та його «Білу гілку». І наостанок про війну і про трагедію найрідніших. Пісню «Мати» від Романа Ващука. Музична карта готова, тож без зволікань рушаємо в дорогу.
1: Слухоманія.
2: Починаємо із чергової співпраці Калуш Оркестра та Сімбочки. Після попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо.

також оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо. У нас від вас секретів немає. Далі в нашому ефірі The Hard Keys. Група презентувала свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисяч машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах у Слухоманії. The Hard Keys. «Тисяча».

0: The Hard Keys та їхня тисяча.
1: Слухоманія.
0: Наступний учасник нашої програми – саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком. Буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись, ти можеш записати просто пісню під гітару. А я такий взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфом «Відведи мене у ліс».

0: Морфом і його нова річ «Відведи мене у ліс».
1: Слухоманія.
0: А тепер свіжа робота від одного із найповажніших діджеїв та саунд-продюсерів Харкова – Уно Кая. Свою резидентську кар'єру він починав ще у далеких 90-х і відтоді здобув репутацію гуру смарт-музики. Сьогодні ми слухаємо його новий трек «Сірий день». Попри сіру назву, Уно Кая закладає всередину сонячні мотиви, покликані підняти настрій, розігнати похмурі думки та подарувати відчуття свободи. Інтелектуальна електроніка високого гатунку. Уно Кая. Сірий день.

0: У Нокая та його сірий день. Попереду ще багато музичного різнобарв'я, тож тримайтеся правильної хвилі. А поки коротка перерва. Скоро повернемося.
1: Слухом Маманія.
2: Читачів FM. Слухай своє.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
3: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Green Grey у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомени, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття. Про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове. Адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа».

0: пісня «Лети моя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Яма Кот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Яма Кот. «Танець землі».

Тетяна Гойл і Яма Кот та їхній танець землі. А тепер трохи акустичної романтики. Учасники інді-дуету Женя і Катя нагадують один одному про важливе у новій пісні «Щоразу, як дощ падає». За словами музикантів, це історія про особливі спогади, які завжди повертаються до нас абсолютно несподівано. Разом із шумом крапель за вікном, раптовими думками про минуле та вечірньою тишею. Кажуть, інколи в житті настають моменти, коли не потрібно шукати складних відповідей чи аналізувати пережите. Достатньо просто зупинитися, заплющити очі й усе відчути. Ідеальний музичний нарис для дощового вечора. Женя і Катя у Слухоманії.

0: Женя і Катя щоразу як дощ падає. Залишайтеся під нашою парасолькою. Музики ще вистачає. Перерва.
1: Слухоманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. «Вівтар».

0: кохання. Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців, і у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя

0: Бараболя рейв, танцюй.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів – від скрипки і флейти до автентичної бандури, хангу та перкусії. Тривалий час матеріали проєкту залишалися кулуарним скарбом, але тепер люди-квіти оголошують про відновлення діяльності. Музиканти вже активно готують абсолютно новий матеріал, де обіцяють слухачам мандри, містику і небо. Ну а просто зараз оцінимо їхній літній старт. Пісню «Біла гілка». Слухаємо. Люди-квіти.

Прокидаюсь рано, на штанах прим'ята стрілка, на душі погано, та знов почну все з понеділку.

0: Люди, квіти і їхня біла гілка.
1: Слухоманія.
0: І на сам кінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у місті Київ 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
2: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування, навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. Ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
0: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте своє. Бережіть своїх матерів. Підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, що українська музика – це те, що тримає нас разом. До зустрічі за тиждень у Слухоманії.

0: Глухов. Маманія.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Перше, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи від цього всього.
2: Моє тіло під кулями. Руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не зоряні. І не зламлені душі в окопі братів, моя віра прихована. Недосяжна війною, не вбита чужим, моє місто зруйноване. Але вбити його в них не вистачить сил.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
2: Жидачів ФМ.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Їги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як спільний.

0: «Вівтар» – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю реалізує те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось!
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради «Нажидачів FM».

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, коли ви молитесь, кажіть «Отче наш». Перше слово, яке виходить з уст немовляти, це всім людям найдорожче слово «мама». А друге слово маленької дитини – це «тато», «батько». Предвічний син предвічного Бога Отця, ставши чоловіком, щодня з пошаною звертався до свого опікуна святого Йосифа цим ніжним словом «батьку». Євангелісти свідчать, що Христос Спаситель часто говорив своїм учням про Небесного Отця. У чудовій молитві на Тайній Вечері Ісус Христос згадує Бога Отця 115 разів. Слово «батько», освячене устами Божественного Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. У Святому Письмі слово «батько» записане 1123 рази. Сьогодні ми відзначаємо День Батька. В цей день добрі діти складають своїм батькам щирі вітання, готують їм дарунки, моляться за їх здоров'я і за Боже благословення. А декотрі діти перепрошують своїх батьків за минулі непорозуміння. Батькам належить вдячність, пошана і любов від дітей, бо батько є головою родини, сім'ї. Батько трудиться, працює, щоб утримувати дім, дати дітям належне виховання і забезпечити їм краще майбутнє. На горі Синай Господь Бог проголосив заповідь «Шануй твого батька». Євангелист Лука свідчить, що Ісус Христос у Назареті був слухняний. Ісус Христос, Богочоловік, дав нам чудовий приклад пошани до батька. В домі Пресвятої родини в Назареті проживав Ісус Христос, предвічний Син Божий, Творець і Володар Вселенної. Пречиста Діва Марія, Мати Бога Вишнього, Цариця Ангелів і всіх святих, і простенький, вбогий тесля Йосиф, далеко нижчий становищем від Божої Матері і безконечно нижчий від предвічного Сина Божого. Все ж таки Йосиф був головою родини, всім опікувався, а Син Божий і Мати Божа були йому послушні. Це прекрасна наука для всіх дітей на землі. Батько може бути простіший і менше вчений, ніж син чи дочка, але йому належить пошана і любов. Покликання батька в родині пригадує нам Бога Отця, бо Господь Бог бажає, щоб називали його отцем, батьком. Коли ви молитесь, кажіть «Отче наш», каже Ісус Христос. Подібно як Небесний Отець опікується нами і бажає нам вічного щастя, так добрий земний батько клопочеться життям своїх дітей на землі. Мати з природи більше керується серцем, вона більше схильна до милосердя і любові, а батькові залишається не дуже приємна роль утримувати у хаті порядок і дисципліну. Добрий батько турбується про релігійний дух родини, бо він свідомий, що віруюча дитина цінніша перед Богом і заслуговує назву «дерева, засадженого в раю». В такій родині царює мир і живий дух молитви. Не було ще такого випадку, щоб розпалася родина, котра спільно клякає до молитви. В такій родині батько не раз уміє бути глухим, а мати вміє замовчати відповідно до потреб. І це буває необхідним для збереження сімейного щастя. Добрий батько є благословенням родини. Якщо ми назвемо матір серцем родини, то батька треба назвати головою родини. Якщо матері належить титул «любов родини», то батькові – розум родини. Мати безпосередньо і передовсім опікується дітьми, а батько в першу чергу годує дітей працею рук своїх. Добрий батько живе для своєї родини, і жодна жертва для добра дітей не є для нього великою. Небесний Отець опікується всіма створіннями на землі, а батько родини старається ущасливити своє сімейне царство. Його мешкання може бути невигідне, але батько вдоволений, бо ніжне серце дорогої жінки і люблячі серця дітей є для нього найкращою відплатою за всі труди, за турботу і посвяту для родини. Буває не раз, що діти спершу не оцінюють дій рідного батька, але пізніше вони переконуються про потребу твердої руки у родині. Наш батько любить нас, якщо він живе. Віддаємо йому сьогодні належну пошану, вдячність. Покажімо свою любов рідному батькові, бо таким способом ми справимо йому велику радість. Кожний батько може мати свої немочі і недосконалості, але він – наш батько, і йому належить вдячність, пошана і любов, бо він посвятив свої сили, своє здоров'я і своє життя для нас. Боже, благословення завжди спочиває на дітях, які шанують своїх батьків. Якщо наш батько відійшов у вічність, то поручаємо його душу Господеві і не забуваємо його в наших молитвах, щоб його пам'ять була навіки між святими. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Джедачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Слухай своє. П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Грін Грей». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білої змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Грін Грей», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка, про пам'ять, майбутнє «Грін Грей» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
3: Усім привіт, я Морік «Грін Грей». Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така: музика Дізеля, лірика Моріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Грін Грей», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі, але ми на дроті. Ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace, Андрій Дізель Яценко.
2: Оцінюємо новинку просто зараз. Green Grey. Увага.

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії Ваяна. Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кину все».

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Віва ля віда».

0: Артем Пивоваров і Віва Ла Віда щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва», свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, Топ-10.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний «Свет-фестивал», який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту, і ще раз довів: українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стало для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
3: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком. Буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми таки схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом» від Вадима Неуліс. Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

Це була Ірина Білик та композиція «Мі Амор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачів FM, своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми випробовуємо на міцність нові потенційні гіти, даючи вам можливість ознайомитися з ними.
1: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні тестуємо творчий доробок від «Калош Оркестра» та «Сімбочки». Нікому не скажемо.

0: Після численних запитів від слухачів Калуш Оркестри та Сімбочки знову об'єдналися у новій музичній історії. Спільна робота отримала назву «Нікому не скажемо». І саме цю пісню ми з вами щойно прослухали. Вона поєднує сучасне звучання Калуш Оркестра з ніжною та щирою подачею Сімбочки. В основі композиції – історія молодого кохання, спогадів, які хочеться берегти, та моментів, що назавжди залишаються в пам'яті. Про такі інтимні переживання справді говорити не завжди варто. І артисти вирішили не говорити, а заспівати. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

квітує клин. 300 літ, а сонце і зоря наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Встань з колін, народе мій.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації музикантів і про музикантів, оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
1: «Гіт на обрії».
2: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe».

0: Світлана Тарабарова і її ніжна Мейбі. Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Ні.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів.

мій ж дачів. Тут не радіє тільки ледачий. Так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачимо.

0: вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу у мені нічого.
1: Так би навели, я втомлений, мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений, мені вже отут всі

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

Звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жірок. Ірина Федишин, «Тиск».

0: Тиск від Ірини Федеш. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс. Серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце. А мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Я не знаю, як ми зійшли в словах, в думці і у снах.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Біладдів, Бори.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

спатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка, дякуй.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.